0: 回营房！快！
1: なぜこんなに遅れた？申し訳ございません、中佐。我々は最速で来ました。
2: 殺すんだ！皆殺しだ！
1: はい！命令！状態ダム塞げ！どっかで俺について来い！

0: どうしたんだ
1: 中佐、誰か衝撃したようです
0: 兵を連れてみてくる君は一個招待と残り捕虜をやる
1: はい
0: 皆殺しだ
2: Algo só!
0: Cadê ele? Tchui!

0: 報告します。地方便がやられました。我が正体全滅。フリはすべて逃げました。
1: かかったぞ。
2: 全員おれおれ。
3: 原地隐蔽。
1: 终于活着出来了。
4: 队长，我就知道你会来救我的。
5: 队长，没事吧？
6: 没事。
4: 华子，
5: 活得挺好啊你。

0: 司令也不同意放弃长沙。昨天他已经当面向白崇禧和陈诚表明了坚守长沙的决心，陈诚二位也已经把他的意见上达给了委员长，现在就等上峰重新裁决。
1: 念我的台词的给你死。给你。宮本大佐は華々しい成績を収め、彼が我々十三師団の5つの連隊を指揮することになった。
2: 岡村大将による調査回線の計画は君らはもう見たか。
3: はい、
4: はい、見ました。
1: はい、見ました。
2: 実行の可能性としてはどうか。
3: 大佐閣下、確かに中国軍隊は大したものではない。しかし我々はかつての戦いで一つの連隊で中国軍隊の師団の兵力に当たる。今度は一つの隊だけで中国の軍隊の師団と戦うなんてなめずるんじゃないですか。ごめん、考えずるかもしれない。
5: お前らは臆病なのだ。
2: 中国軍など取るに足らん軍隊だ。南京での戦いがいい例だ。我々6万人で中国の守備軍30万人を有無を癒さずに打ち破った。本日調査場にて少数で多勢の敵を打ち負かす。これから新たな歴史を我々は作り出すのだ。
4: はい、はい、はい。
6: 报告，总司令来电，蒋委员长同意了总司令的作战部署，固守长沙。
7: 传令下去，部队连夜开拔，务必在24小时之内进驻桃花港，构筑工事，跟日军决一死战。
8: 是。是，
9: 日军在此次作战中低估了中国军队的战斗力，最终以日军的主力撤退告终。在中国军队顽强的抵抗下，日军死伤3万余人，向捞刀河以北撤退了。